gamba adafrusu kalbbe derse aw mastafaqer sertu weila taqmeñ swa yachi asmatenya agayin gasekesech ifqwa susey weila taqmeñ swa yachi asmatenya